0: flyget med det Volga, der ven i det høj.
1: Sie flyget med det Volga, der ven i det høj.
2: Seid achtsam, seid gut zueinander und bleibt bitte alle gesund. Da bin ich daheim.

Tusind godt små dønke, lov nok sund, det kunne grænke, grav et salg af ender dænke støn. Sidst vi med det dyrre, und det slanke med forklæget, halt og har ofte en æpfel med trappbjørn. Wenn alles Wetter bist, ein Hasenschell ist, tröste dich, dass immer gleich nur prima da du bist. Wenn alles Wetter bist, ein Hasenschell ist, tröste dich,

Men, nå, over morgæbe. Sjæl, nu græder sjæl. Hvis jeg synes, nu alle vejl vil. Mit gode frejt, er måler fest ved mig her. Og nach herzens lust, er mål videre lachen. Das ist es, heute wieder quer. Das musizieren.